0: Tô aí quando eu vi, quando eu tô, homem, então, bom, varro é aí.
1: Farro aí.
0: Varro meio que eu varro, né?
1: É
0: Supor
1: supor,
0: caca, né?
1: mas é, tem que achar.
0: Bom, e de cacha, e de via, se no dia de a violeta de baia, bio número, então. Bom, e quei com a de rodogi, bom, de rodogi, ó, um aí, ó, de titino, e médio, não
1: Mere
0: é,
1: kaka
0: mas
1: ide.
0: é bem isso assim, roa.
1: Kaya mkoro kosi
0: Bom,
1: nwa.
0: eu a com caca, eu a moda, e me kuna cedo no clolo, bona dao. Bom, é isso aí, a guga, e tão, ele é bicê, gon. Do wedo ton hu me ko ya gun gan ko ko yi iyan vi osi melegon yo no vi ko iyan vi osi melegon bo iyan vi osi mele ko tu ido ton di yo yedo mi ku si se do ton bo da o mama o ye ko yi la to nu bi do ton bo da yi ro to bo to we da wa ton bo ti to ma ri ai ton po nu bi po da so gbe
2: yo no ga nu e ka jan kan bi yo pa ile ko yo e lo ko le vi yo ko to suno po ka no ton be ro ale le du e yo
0: bo ko ko ton
2: bo ru ka kan vi yo apo ile yo ni papa ka
0: do gbe Ede wa bi na kabio bi de.
3: Amodo papa de le no ya for clean nu vie ton.
2: Papa ki gison bo. E o papa family le nu bo bo.
3: E no ya for clean nu vie
2: ton. Amole agbado do ko bonsale mo do dile o nu to ma do nu de me. Alo no ma do nu de me ao. Le mariage ne le kuno.
0: E no yi ko a.
2: E yi ko jo ko pepepe cho papa de le no zon. Bo vie to le gigino yi celibate.
3: Kanji.
0: Kanji.
2: E lo zo wa lo ito. Hunyaya. Do via ya do gbeto de dinbo
3: ze ze
2: ado ado e lo vito e lo azome ye kakabonu ma obloni bonu e bio campus bobo si 23 24 25 ans bonu do je do khonto hun ya o yi gbe bonu ni ya o do khonto asoro po bonu viraji we ile ohun eni jivi
3: khonto ni no wa ko
2: be do me dio a ti gen mu e mi no de lei o le wa lo exam mi no de lei no so lo bo ado ko ya do yo vijiji nu ya no aglome
3: kanji
2: hun mi lo kodo fi eyo papa ki e wa se mo noje yen o yen odo kodo papa ni kere wa me
0: e papa
2: e mo le support dime ye support dimbo ye no ya for clean nu vie ton le me
0: no no to ma gan o no agbado agbado kon ye bodo di do mi chirele fi de ye wa ro kodo de kaka bo ho ni wa ton vi o wa ro di do edo papa bo ka po do ma wo to bo ma wo cha bi si e do mi chirele ma wo cha bi po mo me ni o ku juro mi o e ku na ta pere o de e ma na so fa bi e bi to su wa mi ku na yi gbe o
3: bo e jina e vi
0: bo papa de so ko la bi sa
2: e
0: bo do yi se me
2: e o mi jo ine do ma mi bi o ke ne o mi bi o ke ne o mi a si supporte mi a mi jo ine do
0: mi a supporte e o mi a supporte we o a pa to wa ro ko do
2: mi bi o
0: ho nu ene le bi o e de se bi to wa konu papa papa do o ya fi odo be gbe bodo akwadon su janada
1: akwadon su janada
3: c'est ce qu'on appelle le destin
2: akwadon su akwadon te nabi kon do ro kon tu me don be lo yo be lo million le ki yin lo yizu ro bi don lo million do bo he la yo me lo million le
1: eh mi lo do po million le nwe me a milliardaire
0: milliardaire
2: abado abado wo mo wa bo yo ku yo million le fini o a le pon ko si wo lo sa o lo sa ga mo
0: E ya agbado agbado
1: oda bi e da do ko ye o a o le kon wi ya le kon
0: le kon wi a no ku ni do apade oji we to bo do apade oji bo nku mo je me ni
2: ti
0: eh ko do ni
1: eyo hun wa do di do we do ji papa ni ti yon e blo me de bo e janze a lo e di suton pa do to pe tona
0: Fito si gbe na.
1: Fito si gbe o so to ewe me.
3: So to ewe.
1: Fito si gbe o so to ewe me. Retreat to ewe me na. No pede na dudu. Kleme wa so be no da sin kleme. Hun papa mo no a e o fi e lo e san kwe te we o. E do na ipon file. Bo fi e ne na gbon so yo. E wa je so. Bo no wa glo me na kan je fi o. Ah. E re na in lin lin mo ko tonu papa o. Bo e na gbon. Era so ine ubenado a me ipla wa yo wetenu na mo to le menu enkari ipla vie ne dinyo e ke na so iro ipin ona da so na di to to me
0: e ai to to me
1: na di da so to to me e ke na gbali ene ji bo papa ra na gbe do mi tu dinu do ko do me mi tu ni vio yin fi yon nu do ponu to to wa mi tu wa do ko me a do fi yon do po e a
2: ga tu nu su no me gwade a
1: e o ba to mi pon fina o a o pe ko e ma pon nu ne
0: e o a so be la gba do
1: fi ene o to to ze a i khato
3: bido ji to
1: do ti ene ji
3: e ka yon a
1: bo san kwe de ji
0: e
1: san kwe do fi ton bo tu no mi to nu kun bo na ya
3: ni o tu
1: o e do na ni do ni a ko re na pon fina